0: Dit was dan jou country klanke op hierdie 10de dag van Augustus. Die joustasie rolbaldag van plaas is Saterdag die 31ste Oktober by die Exmoed Bowling Club. Ons het plek vir nog 2 spanne. So maak sommer seker jy bespreek jou plekkie daar. Dit kos vir jou R250 per persoon. Jy skryf 'n span van 4 in en jy kom 'n deel in die pret vir die dag. admin@joustasie.net of jy kan vir Rooi sommer 'n WhatsApp stuur 083-774-2529. Dan kom deel jy in die pret vir daai dag. Ons gaan na advertensie breek vir 'n breek 'n vat. En daarna is dit Sonja Harold met sensasies se weergawe van haar die trein na Maatjiesfontein en Neil Somers met 'n Mosambiek in my nou.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Light now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Four, three, two, one, zero. Let's start the party.
1: Ochend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it.
0: Let's start the party.
8: Ek het nie vir jou 'n nuus vir oggend nie, so ek gaan vir jou 'n bietjie rugby praatjies bring.
1: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
8: Nou, van 'n vrydagmiddag af het ons voor die TV gesit en rugby gekyk. Nou, vrydagmiddag by die hoërskool Durbanville in die noordelike voorstede van Kaapstad was het duidelik dat die Suid-Afrikaanse onder 18e skole span Frankrykse onder 18 span met 52-7 oorrompel het. Dit was die jong bokkies se grootste telling nog in die eerste ronde van die jaarlikse internasionale reeks vir onder 18 spanne, waarin twee spanne van Suid-Afrika en die onder 18e spanne van Frankryk, Ierland, Engeland en Georgië deelneem. Die reeks het Vrydag afgeskop. Die Suid-Afrikaanse onder 18 span het rustyd met 21-7 teen Frankryk voorgeloop en was onstuitbaar in die tweede helfte. Hulle het sodoende hul indrukwekkende onoorwonne rekord in die reeks behou. Die onder 18 span se oorwinninge beteken dat hulle steeds onoorwonne is en nadat hulle hul ouderdomsgroep teenstanders van Frankryk, Ierland, Engeland in 2024 en 25 geklop het. Na oorwinnings van 46-20 en 43-21 oor die Franse in die twee vorige jare, het hulle die druk verder opgebou deur 8-3 teen hulle Europese teenstanders te druk. So ek sê sommer baie, baie geluk daar vir hulle, want ek dink dit is ongelooflik. En nou, dinsdag, né, is dit by Boland Landbou Skool in Wellington, 11:30 is dit die onder 18A teen Georgië se onder 18s en 2:30 is dit Engeland se onder 18s teen Frankryk onder 18 en 3:30 is dit die SA onder 18 span teen Ierland se onder 18. So kyk uit vir daai, dit gaan 'n lekker fees van skole rugby wees en ek moet vir jou sê ek dink Suid-Afrika het baie talente wat kan vorentoe beweeg in al die ander spanne. Nou Vrydag het die Stormers teen Nieu-Seeland gespeel en ek moet vir jou sê, ek dink hulle het hulle uitstekend van hulle taak gekwyt. Hulle het wel verloor 38-21 teen Nieu-Seeland, maar ek dink dit is baie goed siende dat dit nie die Springbokspan is nie en die Nieu-Seelandse span was ware here agterna met die funksie wat hulle gehad het en baie goed gedoen daar. Dan Saterdag was het die Suzuki Griquas teen die Fidelity ADT Lions en die Griquas het gewen met 31-19. Dan het die Bulls die Pumas gepak en die Pumas het daar gewen 33-31. Die Hollywood Sharks en Sanlam Boland Cavaliers het teen mekaar gespeel. Die Sharks het as die wenners uitgetree daai die wedstryd uit in 19-12. Dan was daar internationale rugby. Argentina men het in die Springbokke gespeel en ons het 17-10 gewen daar. Dan Sondag was dit die DHL Stormers 23 span teen die Toyota Cheetahs en die Cheetahs het gewen daar 31-26. Dan is dit die einde nuut want die dames Springbokke het teen Fiji gespeel in die vroeë oggendure van Saterdagoggend en hulle het gewen daar met 55-12. Is dit nie ongelooflik nie? Komende Saterdag oggend 5:00 speel hulle weer teen Fiji. So ja, ons sal sien nou heidiglik is Suid-Afrika in die 10de plek van die vroue se world rankings wat die rugby aanbetref. Dit is dan jou rugby net daarom Robbie Wessels en die Heuwels fantasties en Jack Parow met Bomb Squad Blues.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.
2: Nou sê, dit is tyd vir oggend opskop. Jy kuier al so van 9 uur se kant af saam met my tot so kwart voor 11 se kant wat ek dan gaan oorgee aan die landbouspan. Moet nêrens heen gaan nie, jy moet ingeskakel bly, want net na hierdie volgende twee nommertjies is dit tyd vir jou boeremusiek. Oggend opskop, 'n 4 in 'n ry, die Heuwels Fantasties met Elsie en Radio Raps met 'n Vanaand.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, dis dan nou die enetjie waarvoor jy by die radio sit en wag, want ek het vir jou gesê, moet net nêrens heen gaan nie. Jou boere musiek opskop, 4 in 'n ry. Ek het weer eens, omdat dit gister Vrouedag was, het ek die dames orkeste gaan vat en ek het 3. So ek het vir jou gekies dan enetjie van Klipwer, want daar speel 'n dame in. Ek het vir jou die Ventertjies, ek het vir jou die Teelepeltjies en ek het die Kaapse Oudtshoorn. Geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: As die Kaapse Advodille, as jy vir Bardien onthou, dan sal jy weet, sy het in die Kaapse Advodille gespeel. Ja, ek kan nou nie vir jou sê wat sy gespeel het nie, maar sy het daar in, sy was deel van die orkest. Nou, Jimmy Sousa nooi vir jou uit om deel van hulle creator program te word, waar jy kan staan om R5,000 in die prijse te wen. Wat jy doen is, jy post 'n video waar jy Jimmy Sousa gebruik, en dan gebruik jy die hashtag #cookwithjimmy en jy tag vir Jimmy Sousa SA. Dan as jy lus het om te gaan blomme kyk, Kots is rus in Namakoland, hou 'n blommefees die 28ste en 29ste Augustus. By die plek is die Groendeur Gastehuis by Kots is rus. Nou die pryse is tussen R300 en R700 per persoon afhangend of jy gaan kamp of in 'n tent bly of by die gastehuis gaan inboek en dit is dan nou ook jou kaartjie wat jy gaan toegang het tot die fees, andersins kos 'n dagkaartjie vir jou R150. Jy kan vir Adele WhatsApp 062-243-9613 of jy kan vir Teens skakel op 072-078-4965. Daar gaan verskeie kunstenaars wees vir daar optree. Daar gaan 'n karaoke kompetisie wees en dan kan jy die game kyk tussen die Bokke en die All Blacks die middag 5:00 daar. Dit klink sommer na 'n heerlike enetjie. So gaan kyk blomme, en 'n boek daar in by Kotsesrus. Irene Louise van Wyk met 'n boertjie voor my deur.

koeien se kompoene het gegloe as hy vlug vind hy vrede.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: En baie welkom terug hier in die eerste uur van jou motorshow, is motorsport tyd. En ons kyk na die uitslae van World Rally Championship 2026 se rally Finland, wat van die 30ste Julie tot die 2 Augustus plaasgevind het. Uiteindelik na 20 sneldele is het Sam Pajari en Salminen as navigator in hulle Toyota Gazoo Racing WRT Rally 1 wat die Lauweremie wegstap. En ek gaan nou 'n bietjie meer oor hom gesels, maar dis 'n indrukwekkende oorwinning vir hierdie man. Oliver Solberg net 26 sekondes, is hy net nie, maar 26.7 sekondes na Pajari, ook in 'n ongeluk gewees in een van die vorige sneldele gewees op die vorige dag. Hy en sy navigator Edmundson maak tweede klaar en hulle Toyota GR Yaris Rally 1. Elvin Evans en Martin, sy navigator, is derde in nog 'n Toyota GR Yaris Rally 1. Hy eerste, tweede en derde op die podium vir Toyota. Volmo in Korea vir Hyundai Motorsport en hulle Hyundai i20 en Rally 1 is vierde met voormalige wereldkampioen Terry Nowell en Vedaghi en nog 'n Hyundai i20 en Rally 1 in die 5de plek. 6de is Katsuta en Johnson vir Toyota, se GR Yaris Rally 1 in die 6de plek met McLaren en Tracy 7de in die eerste van Ford Puma Rally 1 se M Sport motors. Latvala en Hanninen in 'n Toyota GR Yaris Rally 2 wen dan die Rally 2 Petrin, dis die kleiner engines en algeheel in die 8ste plek, wat uitstekend is vir hulle met Wurwis en Vilo in die 9de plek in die Skouba Fabia RS Rally 2. 10de is Soenenen en Hoesie Yaris Rally 2 en met Luna en Linakitu in die Skouda Fabia RS Rally 2 in die 11de plek. Kom ons kyk die manne wat nie klaar gemaak het nie, of kon klaar maak nie, as gevolg van groterige ongelukke. En tjoh, ek het van daai motors gesien en ek kan nie dink hoe iemand lewend daar uitkom nie, maar hulle het weliswaar dit gedoen. Van die mees skouspelagtige, die Engels het 'n woord wat sê horrific, dit is eisenswekkend teen die impak wat hierdie ouens die rallies die ongelukke gemaak het, maar hulle is nie te min gelukkig nie een ernstig beseer. So dis die uitslae. As ons nou na die puntestand kyk van hoe lyk die wedren punte leer vir die jaar, is het Elvin Evans vir Toyota steeds eerste op 201, Pajari nou opgeskuif in die tweede plek vir Toyota op 171 punte, met Katsuto van Japan en nog een Toyota na 160 punte in die derde plek. Oliver Salberg, ook een Toyota aan die vierde plek op 156, met Sebastian Ogier ook een Toyota aan die vijfde plek 139. Ogier neem net sekere wedrennen, neem hy deel. En dan is het Volmo vir Hyundai in die zesde plek op 129 met Neuville 125 punte in die zevende plek, Terry Neuville. Lappi vir Hyundai in die achtste plek op 25 punte met Perlin ook vir Hyundai Motorsport in die negende plek op 21 en McLaren vir Ford M-Sport op in die tiende plek op 21 punte. So ja, dit bring ons aan die einde van die rally nuus. Ek wil tog net vir jou 'n bietjie nuus gebring het oor dit wat Pajari oor hom 'n bietjie gesê is en Sammy Pajari nogal baie interessant. Sammy Pajari says winning Rally Finland is a massive thing, claiming that a home victory and a World Rally Championship title are equally important to Finnish drivers. After claiming his first WRC win 2 weeks ago in Estonia, the Toyota driver beat teammate Oliver Solberg to victory by 26.7 seconds in what proved to be a drama-filled large gravel rally. Pajari became the 14th Finn to win the event and a 24 its second youngest winner behind Simo Lappinen. When asked if his win was more special than his maiden triumph in Estonia, Pajari elaborated on why this specific rally was a massive achievement in his career. It's a bit tricky to say. In a way, the first one is always kind of unique because obviously it's the first one. But of course, winning Rally Finland for me as a Finn, it's also very special. So I would say that to win Rally Finland or become world champion, it's quite equal. It's a massive thing. So it's tricky to now say which feels more or which feels better because it's amazing things. I didn't really expect it to win, or at least I knew what the challenge is really big, and it's really a tough event even for the local drivers. So ja, dit dan ons Rally Finland nuus, en bly ingeskakel net hierna speel ons vir jou heerlike musiek en dan gesels ek met jou oor so 'n bietjie motor.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

Ja, baie welkom in die tweede insetsel na die opening op motorsport op jou stasie. Dis jou motorshow. Kom ons kyk 'n bietjie na KTM nou dat dit bevestig is dat Suid-Afrika se Brad Binder sy plek by KTM verloor het, maar geteken het om vir BMW volgende jaar te jaag in die superbike. Wat ek dink nie is sleg idee is nie, maar nou is daar ander stories ook dat KTM beplan om vir Maverick Vinales met onmiddellik effek te laat gaan. Hulle oorweeg dit om hom reeds volgende naweek by die Britse Grand Prix te vervang met Paul Espargaro, wat blykbaar al reg staan om op sy bike te klim. Nou, Vinales kan sy setel by Tech 3 vir die tweede helfte van die 2026 MotoGP seisoen verloor, volgens bronne na aan die span. KTM bestudeer die mees geskikte manier om so gauw as moontlik van Vinales ontslae te raak, nadat hulle Paul Espargaro ontbied het om hom by volgende naweek se Britse Grand Prix te vervang, wat oor die res van die seisoen verleng kan word. Die besluit van die vervaardiger gebaseer in Mitteghoven is 'n gevolg van die skouerbesering wat Vinales opgedoen het sedert 'n Sassenring ongeluk in Julie verlede jaar. Maar die situasie het vererger te midde van enorme spanning tussen die Spanjaard en die nuwe uitvoerende hoof van Tech 3, Gunther Steiner. Vinales het hom daartoe verbind om in 2025 en 26 met Tech 3 te jaag op 'n kontrak wat hom direk aan KTM gekoppel het na 'n baie goeie begin van 2025. Soos wat die vervaardiger hom 'n bevordering na die fabriekspan beloof het. In die winter was ek in die fabriekspan, nou weet ek nie eens waar ek is, het Vinales aan motorsport by die Tsjechiese Grand Prix gesê. KTM was contractueel in staat om Vinales sy contract tot 30 juni van nog 'n jaar te hernie, en hy was gretig dat het moes gebeur het, maar die ondertekening van Alex Marquez en Fabio Giannantonio by die fabriekspan wat bygedra het tot Tech 3 se stilte het etlike alarmklokke in die 125cc wêreldkampioen laat lui. As ek nie in MotoGP voortgaan nie, is daar net een skuldige, en dis KTM met Vinales en Bruno gesê, met die konflik wat by die Sassenring vererger het net voor die somerpouse. KTM het vir my 'n kontrak gestuur, ek het dit geteken en 2 weke later het hulle vir my gesê dis nie geldig nie, nadat hy aanvaar het dat hy nie op die 2027 rooster sou wees nie. Steiner het kommentaar gelewer en gesê, ons wil geen soort bagasie uit die verlede hê nie, en daarom pas mense wat met die groep geassosieer was, nie net met Tech 3 en KTM nie, maar met die groep in die algemeen dalk nie in nie. Dit het Brad Binder ook indirek weggewys. Ja, ek is nie seker dat dit 'n baie goeie ek wil amper sê, dat dit een baie goeie ding is om te doen nie, en dit lyk ook nie of Gunther Steiner heeltemal tactisch te werk kan gaan nie. Ja, wat kan een mens nou sê van hierdie goed? Nee, dit gaan ons nou nie, as hy die baas is en dit gebeur, dan moet hy oma wonder wat gebeur daarna. So ja, net die na, bly ingeskakel, net die na dan gesels ek met jou, wel, kom ons kyk miskien nou daarna, en dit is die GT World Challenge Europe, wat die afgelope naweek daar op Magny Cours gejaag het. Calvin het vir die tweede wedren voorgekwalificeer, maar uiteindelik is dit die manne van, nou moet ek net kyk, Ricardo Feller en Bastian Bies.

0: help het om van die vierde na die eerste plek te spring tydens die pitvenster of kuiperstopvenster nadat hulle die, in die openingsfase achter Christopher Haase in die 84 eerste lente rijd. Kom toe nou Racing Aston Martin, maar die dien het amptelik 10 seconden straf gekry nadat omdat hy die wegsprong verhaas het of te vinnig gedoen het. Dit het gelyk of dit die nummer 59 Garage 59 McLaren sou bevoordeel, wat in die tweede plek dwars deur die eerste stadion met Marvin Kitzhoffer aan die stuur gehardloop het. Die voorste duo het 'n groot gaping op die derde geplaaste Haase getrek, wat die McLaren genoeg marger gegee het om vinnig in die kuipe in te spring, maar die verloop van die wedren is verander deur 'n rooi vlag, wat veroorsaak is deur 'n skrikwekkende ongeluk vir die verdedigende bronsbekerkampioen Dustin Blattner. Die nummer 74 Kessel Racing Ferrari het kontak gehad met sy klasmededinger Rinat Salikov, wat die Adelaide Haarnaaldbaan genader het en sy Ferrari teen die binnenmuur en toe oor die gruisbed gestuur het. Blattner is daar na hospitaal toe geneem vir ondersoeke. Die ongeluk het aansienlike skade aan die versperrings veroorsaak, wat die rooi vlag laat uitkom het, so dat baanwerkers herstelwerk kon doen, dit, terwyl die kuiperstop dan nou ook verleng is, die wedren en vertraag is. Die wedren het achter die veiligheidsmotor herbegin en die voorlopige gaping is uiteraard uitgewis. En dit het direct in die hande van die Lions Speed GP span gespeel, nie vir die eerste keer van jare, maar het een fantastische kuiperstop geleverd toe Veller die beheer aan Bies oorgegeet. Hulle span was inderdaad een seconde vinniger as enige iemand anders en het aansienlik vooruitgang gemaakt boor die nummer 59 McLaren en die nummer 54 Audi. Die uitkomst was dat Bies die leisels oorgeneem het. Hy is gevolg dier die Silver Cup leier Matthijs Liesmond van die nummer 30 span WRT BMW van Ignacio Montenegro voorbijgegaan het en voordeel getrek het uit een uitstekende span WRT Kuiperstop om in tweede plek algeheel te eindig. Die nummer 50 AF Corsa Ferrari het derde geëindig gevolg deur die Tronic Racing se Lamborghini. Nou, ja, ek kan nie vir jou sê in hierdie uitslag, want ek kon nie hierdie wedren sien nie, ek kon nie sien wat het geword van die nummer 34 BMW van Kelvin van der in die 32 nadat hulle voor het raam nie sien so gekry. Die nummer 32 BMW WRT het ook 'n onvergeetlike wedren gehad nadat hy aanvanklik op die voorste wegspanplek gekwalifiseer het, het Kelvin van der Linde al sy rondetye verloor weens 'n tegniese oortreding wat die motor na die agterkant van die 44 motorrooster gestuur het. Hy het aanvanklik vinnige vordering gemaak, maar uiteindelik na 'n kontak of 'n botsing uitgetree. En dit is dan die einde van hulle gewees. Nou ja, dit is die, bring ons aan die einde van hierdie insetsel, lekker muziek net hierna, voor ons vir jou die laaste van hierdie eerste uur, net daarna gaan.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ja, welkom terug hier in die laaste insetsel vanavond op hierdie maandag aan die 3de Augustus. Die insetsel op ons eerste uur, dit is nou motorsport en ons kyk na die afgelope Sondag se IMSA 2026 Road America Endurance Race. Nou ja, die Road America baan is daar geleë so op die buitewyke van Plymouth in die Sheboygan County naby hulle sê Wisconsin Kettle Moraine.